frama digidigidi obo huzo boa ofa de ne kora enko ba bia na waja to ho ti e mpresa ya butre to basio esin su ohie hu emfa nipa nsuo ye nwunu na di hu chimana de okwo no.